0: Golf Victor Charlie, para su día, 90 de pista.
1: Muy buenas, Golf Victor Charlie, mantenga la 90.
0: Mantenemos la 90, Golf Victor Charlie. Puro 4, bueno, autorizado por... Por Mike, Mike para 31.
2: Mike para 31, Argentina 1, 5, 1, 4.
0: Punto de espera 28.
2: Espera 18, 185, de la vuelta a la vez.
1: Gol Víctor Charlie, a cruzar el crucepiso.
2: Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b